0: Jeg fra Rigsarkal.
1: Og
0: Rigsarkal,
1: Norge.
0: Jeg fra Rigsarkal på det 2016 fra Lovet til reception. Du er 2016, jeg fra Rigsarkal på det postmiljøet til reception med december. Rigsarkal,
1: Norge.